0: Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mí.